0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1844. godine rođen Henri Rocher, francuski postimpresionistički slikar naivnog smjera, poznati i po nadimku Carinik. Bio je samouki genije čiji je rad visoke umjetničke vrijednosti. Na današnji dan 1904. godine u Parizu osnovana Svjetska nogometna federacija FIFA. Na današnji dan 1927. godine američki pilot Charles Lindbergh postao prvi čovjek koji je preletio Atlantik. Let od Njujorka do Pariza trajao je 33 sata i 29 minuta. Na isti dan 1932. godine Amelia Earhart je kao prva žena preletila Atlantski ocean. Na današnji dan 1935. godine umrla je Jane Addams, američka pacifistkinja i društveni reformator, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. godine. Na današnji dan 1940.

0: 1975. godine Sirija i Liban prekinuli pregovore s Francuskom i zatražili punu neovisnost. Na današnji dan 1967. godine više od 300 ljudi nastradalo u požaru u robnoj kući u Briselu. Na današnji dan 1969. godine Sirhan Sirhan, koji je 1968. godine ubio Roberta Kennedyja, brata američkog predsjednika Johna Kennedyja, također ubijenog u atentatu, osuđen na smrtnu kaznu. Kazna je kasnije preinačena u doživotni zatvor. Na današnji dan 1982. godine britanske trupe se iskrcale na Falklandska otočja, koja je okupirala Argentina. U najvećoj vojnoj akciji Londona od Suetske krize 1956. godine. Na današnji dan 1991. godine bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen bombom skrivenom u buket cvijeća tijekom predizbornog skupa u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu, blizu grada Madrasa. Na današnji dan 1992. godine američki senat donio zakon kojim se SFRU uskraćuje svaka pomoć SAD-a zbog umješanosti u sukobe u bivšim jugoslovenskim republikama. Na današnji dan 1996. godine na jezeru Viktorija u istočnoj Africi potonuo tanzanijski feribot s kojeg se od oko 1000 ljudi spasilo samo njih 114. Na današnji dan 2003. godine u potresu jačine 6,7 stupnjeva Richterove ljestvice koji je pogodio glavni grad Alžira i okolicu poginulo više od 2000 ljudi, a ozlijeđeno oko 10.000. Na današnji dan 2006. godine većina građana Crne Gore izjasnila se na referendumu za neovisnost te zemlje. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. U Srpski radio.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Kosovski radio.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1844. godine rođen Henri Rocher, francuski postimpresionistički slikar.

0: Slikar naivnog smjera, poznat i po nadimku Carenike, bio je samouki genije čiji je rad visoke umjetničke vrijednosti. Na današnji dan 1904. godine je u Parizu osnovana Svjetska nogometna federacija FIFA. Na današnji dan 1927. godine američki pilot Charles Lindbergh postao prvi čovjek koji je preletio Atlantik. Let od Njujorka do Pariza trajao je 33 sata i 29 minuta. Na isti dan 1932. godine Amelia Earhart je kao prva žena preletjela Atlantski ocean. Na današnji dan 1935. godine umrla je Jane Addams, američka pacifistkinja i društveni reformator, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1931. godine. Na današnji dan 1945. godine Sirija i Liban prekinuli pregovore s Francuskom i zatražili punu neovisnost. Na današnji dan 1967. godine više od 300 ljudi nastradalo u požaru u robnoj kući u Briselu. Na današnji dan 1969. godine Sirhan Sirhan, koji je 1968. godine ubio Roberta Kennedyja, brata američkog predsjednika Johna Kennedyja, također ubijenog u atentatu, osuđen na smrtnu kaznu. Kazna je kasnije preinačena u doživotni zatvor. Na današnji dan 1982. godine britanske trupe se iskrcale na Falklandska otočja, koja je okupirala Argentina. U najvećoj vojnoj akciji Londona od Suetske krize 1956. godine. Na današnji dan 1991. godine bivši premijer Indije Rajiv Gandhi ubijen bombom skrivenom u buket cvijeća tijekom predizbornog skupa u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu, blizu grada Madrasa. Na današnji dan 1992. godine američki senat donio zakon kojim se SFRU uskraćuje svaka pomoć SAD-a zbog umješanosti u sukobe u bivšim jugoslovenskim republikama. Na današnji dan 1996. godine na jezeru Viktorija u istočnoj Africi potonuo tanzanijski feribot s kojeg se od oko 1000 ljudi spasilo samo njih 114. Na današnji dan 2003. godine u potresu jačine 6,7 stupnjeva Richterove ljestvice koji je pogodio glavni grad Alžira i okolicu poginulo više od 2000 ljudi, a ozlijeđeno oko 10.000. Na današnji dan 2006. godine većina građana Crne Gore izjasnila se na referendumu za neovisnost te zemlje. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Kuhanje je vještina koja donosi zadovoljstvo, a svaki muškarac ima potencijal postati majstor u kulinarskom umijeću. Važno je srušiti stereotipe, prihvatiti izazove i otkriti radost kuhanja kao kreativnog izraza i uživanja u hrani.